А, да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіглиця. Що ти робиш? Змілуйся. А нині з твоєї сфери в тим віку замож час. Ти зась маєш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейством, у шесть не відхтял, от і годню впаде

0: винограда, на видок шистких твоїх фантастичних цвята шумлєва зімний пот. А, да, то не випада, це руштовибрик маскарада.
1: Зимілуйся!
0: Скапади, зіхи, інтвінці, то ти робиш собі всім.
1: Пан із твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі сіма шабанєрі, як штубок з одніжчих кляс. Где бы купание, где круглата? Ты кто бы тем, а лжейством? Уж шесть девять чал, под игонью, в паданью.